anyo yamu kaudi accident kaudi yedawase yenhini eni yenyankopon yedawase wo nukredie yedawase wo wadoye yedawase wo wayemye yedawase wo yesupa yedawase wo ubanbo yedawase wo jesu kwa odia jeye ma oni sune babia ubia ni da ewurade ase Nimu ene nkwa wo Nimu wo nkwa jie

0: echi enna ejina tuo boni epo boni esusu ya boni apam boni ya hema apamu ya efa yufu ho esa modika yanti hema ayye na jini se adie nuwa modika ayye no wama ni nsu anu nkwa niso oba to nu nini fie ni manfu nina asli oba si oma asli oba jire oma fri ati asifu asase so enu na ebedru chapter 8 verse 1 go ino ose wama modika yaso eti fia semono wama modika yaso misrewa adise
1: asempa efu
0: usumi wama oso wama umasu wama ufie so wama uni unyanu ni mumani masifu oso radi mpejamu eto ose danwara ena ohini Ahasuerus di hema fie ose di hema juta fuotan funi fie ma ohima esta Sata munu na modika ya dia osi ya sayamfa hema dia osi ya hema si dia tintintia ah ya di modika ya sensua obi ejine baby obi huno na ye ni mguasi ya edi ama jufo na ye kumu wa muni ya shoma se sabre nuna saedu ya nua Modikaya hema sima anono ni eduo nua sesu hema edia usima Modikaya si yamfani sesu no ni edi hema anua sesu amina hema tu yese eka Modikaya ntomu no nua nua tona muna efidia